preko, da te ne vidim i da ne osjetim da za tebe ima još netko.

0: Radio Cetinje.
1: Idemo jednu staru. Dobro jutro, džezeri.

O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen.

bilo, zagrli me, draga, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diše, ne može ti vjeti.

kupio bih, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me.

zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

8:31, još jednom pozdrav iz studija Radija Crnogorske prijestolnice. Slijede najnovije informacije sa crnogorskih portala. Iznutra buše vladu i put u EU. Izvori tvrde da sekretar bezbjednosti prati navodne uticaje na članove izvršne vlasti. Naslov je na portalu Vijesti. Pojedinim centrima moći u regionu trenutno ne odgovara ubrzano napredovanje Crne Gore u evropskim integracijama, pa stoga smatraju da bi unutrašnja politika, odnosno politička nestabilnost, mogla biti jedan od načina da se taj proces uspori. Jedan visoki funkcioner vlade nalazi se pod snažnim uticajem osoba povezanih sa kriminalnim strukturama koje navodno raspolažu kompromitujućim informacijama o njemu, a konstantno se traže političke pukotine koje bi mogle dovesti do vanrednih parlamentarnih izbora. Pišu kolumnisti Vijesti Mihajlo, odnosno novinar Vijesti, Mihajlo Jovović, Balša Rudović i Biljana Matijašević. Izvor Vijesti tvrdi iz sektora bezbjednosti sa kojim je redakcija razgovarala prije jučerašnje objave premijera Milojka Spajića o tome da će zatvaranje poglavlja u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom biti praćeno hibridnim djelovanjem i da su u to uključeni zvaničnici najmanje dvije države iz regiona. Spajić je to objavio pozivajući se na ozbiljne bezbjednosne operativne informacije. Prema našim saznanjima, takve aktivnosti imaju za cilj destabilizaciju Crne Gore uz očekivanu podršku pojedinih političkih aktera i dijela medijske scene u našoj zemlji. Znamo za ove namjere i svjesni smo njihovog cilja. Pokušaj destabilizacije neće promijeniti naš kurs, niti zaustaviti evropski put Crne Gore, koji je veći od dnevnog interesa bilo koje političke strukture, napisao je Spajić na mreži X. Hibridno djelovanje je koordinisana i zlonamjerna upotreba mješavine konvencionalnih i nekonvencionalnih metoda poput političkih, informativnih, ekonomskih, sajber i vojnih alata, sa ciljem da se destabilizuje protivnik bez pokretanja otvorenog vojnog sukoba. Iz premijerovog kabineta juče nisu odgovorili na pitanje Vijesti na koje države i zvaničnike je Spajić mislio u objavi. List, odnosno portal Vijesti, očekuje odgovore od Agencije za nacionalnu bezbjednost da li su upoznati sa informacijama koje iznio Spajić, na koje države i zvaničnike je premijer mislio, te šta agencija preduzima da neutrališe najavljeno djelovanje. Izvor Vijesti iz sektora bezbjednosti ispričao je ovom mediju prije izbijanja afere zbog imenovanja direktorice u jednoj lucinskoj školi i slučaja koji je otvorio pitanje je li premijer Spajić aktivni vojni rezervista Srbije, da oni već duže vrijeme prate moguće spoljne uticaje na pojedine članove vlade i njihove eventualne poteze koji bi mogli ugroziti stabilnost izvršne vlasti. Potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj problematizovao je prošle sedmice izbor direktorice srednje mješovite škole u Ulcinju, tvrdeći da je njena potvrda o znanju albanskog jezika falsifikovana. On se povodom toga sukobio i sa ministarkom prosvjete Anđelom Jakšić Stojanović. S druge strane, lider i poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević, blizak predsjedniku Srbije Vučiću, saopštio je prošle nedelje da je premijer aktivni rezervista Vojske Srbije. Više o tome, odnosno ovaj istraživački tekst, možete pročitati na portalu Vijesti. Također u fokusu Vijesti naslov kako Crnogorac može da veliča sluge okupatora. Kako ponosni Crnogorac ili ponosni Srbin može da veliča vojne formacije koje su sarađivale sa vojskom koja je okupirala njegovu zemlju? Četnici su 1944. godine u Srbiji sarađivali sa nacistima, a u Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji sa Italijanima. Kako iskreni rodoljub u tome može da pronađe razlog za ponos, pita hrvatski istoričar Hrvoje Klasić u intervju za portal Medija. Govoreći o prošlogodišnjem podizanju spomenika četničkom komandantu Đurišiću u Beranama, Klasić kaže da je prošlog ljeta posjetio Andrejevicu i Berane i pokušao da pronađe manastir u kojem se spomenik nalazio, ali da u tome nije uspio.
Mogu da razumijem antikomunizam i antijugoslovenstvo, ali ne mogu da zamislim crnogorskog rodoljuba i crnogorskog patriotu koji veliča formaciju koja je sarađivala sa okupatorom, kazao Klasić. Podsjeća da četnici u Crnoj Gori nisu bili samostalna vojska i da se nisu borili ni za samostalnu Crnu Goru, ni za samostalnu Srbiju, niti za Jugoslaviju. Na području Crne Gore, Dalmacije, Like bila su formacije pod finansijskom, vojnom i komandnom odgovornošću italijanske fašističke vojske. A Klasić smatra da se može razgovarati o tome da li je sve što je o četnicima pisano u vrijeme socijalističke Jugoslavije bilo potpuno tačno, kao i o činjenici da su mnogi pripadnici tog pokreta kasnije prešli u partizane. Dakle, više o tome čitajte na portalu Vijesti. RTCG je formiran predmet zbog sumnji na lažne diplome u zdravstvu. Zarije Pavićević iz Alternative Crne Gore kazao je za portal RTCG da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularno sticanje akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. Spektakularna završnica ljeta u svjetske zvijezde i domaće izvođače. Nakon Ulcinja, crnogorsku obalu će zapljusnuti drugi Sea Dance talas. Na plaži u Bečićima večeras počinje drugi dio Exitu Montenegro sage. Sve do 30. avgusta na tri bine smjenjivaće se velika imena svjetske elektronske i popularne muzike u snažnu domaću podršku, a sve to kroz line-up koji objedinjuje techno, house, drum and bass i rock'n'roll. U Bečiće dolazimo sa velikim očekivanjima, ali prije svega sa ogromnim uzbuđenjem što se Sea Dance vraća publici u Crnoj Gori, kazala je za pobjedu Marija Roganović, PR ove manifestacije. Naglašava da im je reakcija koju su od posjetilaca dobili na velikoj plaži dokazala koliko je zapravo nedostajalo dešavanje ovih razmjera. Sada nas čeka i završnica cijel Exitu Montenegro priče za koju je najavljen dolazak posjetilaca iz više od 100 zemalja svijeta. Tu Sea Dance-u daje dodatnu međunarodnu dimenziju jer ćemo tokom 3 dana na jednom mjestu imati domaću publiku, velike broj turista i ljude koji su zbog muzike i festivala stigli u Crnu Goru sa različitih krajeva svijeta. Sve što vidimo posljednjih dana, od interesovanja publike do reakcije na program, govori nam da nas u Bečićima čeka zaista sjajna atmosfera i velika posjećenost, izjavila je Roganović u razgovoru za pobjedu.

0: U fokusu portala RTCG, velike nagrade za velike potrage. Crnogorski građani smatraju da nagrada od pola miliona, koliko je raspisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova za relevantne informacije o istaknutim članovima Kavačkog klana, Radoju Zviceru i Ljubu Miloviću, jeste dovoljno motivišuća, ali ne vjeruju da bi bili zaštićeni. Iako država garantuje potpunu anonimnost, potencijalni imaoci informacija svjesni su ekstremnog bezbjednosnog rizika, ocjenjuje dugogodišnji policijski službenik profesor Vojislav Laković. Da nije u pitanju strah, već je nedovoljno visoka nagrada, stav je nekadašnjeg funkcionera službe državne bezbjednosti Dragomira Ćalasana. Da Crna Gora ima problem sa odlivom podataka iz službe bezbjednosti, te da se niko bez obzira na primamljivu nagradu neće usuditi ukoliko ima neka saznanja da ih saopšti nadležnima, smatra dugogodišnji policijski službenik, doktor pravnih nauka Vojislav Laković. Smatra da niko ko normalno razmišlja neće se usuditi, iako zna da neku informaciju toga tipa iz razloga što ti podaci cure. Mi znamo da su ti ljudi za koje je raspisana nagrada izuzetno finansijski jaki i običan građanin razmišlja zašto bi sebe i svoju porodicu dovodio u izuzetno neprijatne scene, kazao je on. Laković ocjenjuje da niko ne može garantovati potpunu bezbjednost onima koji bi eventualno imali neka saznanja o odbjeglim kriminalcima. Nijedna služba crnogorska ne može da garantuje da podaci ne cure iz njenih redova. Ovi profili na kojima se pojavljuje gospodin Medenica, čini mi se da dosta tih informacija koje on iznosi cure iz samog jezgra, odnosno središta jedne službe tajne, a i boga mi iz javne službe, kazao je dugogodišnji policijski službenik. Da nije riječ o strahu, već maloj nagradi, mišljenja i nekadašnji funkcioner službe državne bezbjednosti Ćalasan, mislim da su ove nagrade preniski i da s obzirom na to da se radi o licima koje imaju velika sredstva na bankovim računima, oni mogu uvijek da pokriju neke koji bi nešto rekli o njihovom otkrivanju, gdje se nalaze i tako. Tako da ne postoji bilo kakva zainteresovanost po tom pitanju, tako mislim, smatra on. Dakle, više o tome čitajte na portalu Radija Televizije Crne Gore. Radojević, novi radari doprinijeće smanjenju prekršaja. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca za uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obaviještenje stići na kućnu adresu. Novi sistem apsolutno će doprinijeti poboljšanju bezbjednosti u saobraćaju, smatra vještak saobraćajne strukture Igor Radojević. Milatovićev kabinet, odnos prema porodici preminulog, ne može biti izgovor za relativizaciju ratnih zločina. To smatra naš predsjednik Jako Milatović, podsjeća da je Ratko Mladić pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, kao i za druge najteže ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ukazuje i da to nije pitanje političkog stava, već činjenica utvrđena pravosnažnom presudom. Crna Gora mora biti društvo koje poštuje presude međunarodnih sudova, jasno osuđuje ratne zločine, čuva dostojanstvo žrtava i njihovih porodica i odbacuje svako veličanje i relativizaciju ratnih zločina, poručili su iz Milatovićevog kabineta. Osam je časova i 43 minuta, poštovani slušalci. To su bile najnovije informacije sa crnogorskih portala. Čitajte i portal Cetinski list i budite uvijek u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice. Da kažemo i to koja je temperatura u našem gradu, 21 stepen Celzijusa. Ukoliko ne izlazite, ostanite i dalje uz vaše radio, Radio Crnogorske prijestolnice.
1: Dobro jutro. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Jutro uz Radio Cetinje.

0: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima, posle podne tek ponegdje je uzumiren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura danas od 29 do 39 stepeni Celzijusa, trenutno na Cetinju blizu 24 stepena Celzijusa. Toliko za ove vijesti Radija Crnogorske prijestolnice, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana uz naš radio.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih književnih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars, održana je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Opširnije slušamo u izvještaju naše koleginice Jelene Drašković.
1: Govoreći o časopisu i vremenu u kojem je nastajao, glavni odgovorni urednik Milorad Popović navodi da je ovo priča o jednom projektu, ljudima koji su ga stvarali i vremenu koje je obilježilo njegovu istoriju.
2: Da večeras nešto kažem o tom neobičnom projektu, a i vremenu u kome je to trajalo. Neko je rekao da Bog da živjeli u zanimljivim vremenima. Već je ovdje napomenuto koliko se država promijenila, koliko ideologija, koliko ratova. Ars je jedan od znakova u tom vremenu.
1: U ime prijestolnice Cetinje obratila se sekretarka Sekretarijata za kulturu Anđela Čipranić, naglasivši da časopise zapravo čine ljudi koji svojim radom čuvaju njegov kontinuitet, prenoseći duh novim tekstovima i novoj publici.
3: Ars nije nastao iz dokolice i hira. Nastao je iz duboke iskonske potrebe da se glas crnogorskih književnih stvaralaca otisne što dalje i izopšti iz provincijsko-partijskog šablona.
1: Za članicu redakcije Draganu Kršenković-Brković najbolja potvrda da je Ars uspio da opstane jeste upravo novi broj. Snaga autora i sadržaja, kako ističe, najbolje govori zbog čega ovaj časopis i nakon 40 godina ima svoje mjesto na kulturnoj sceni.
4: Ars je taj časopis koji pruža osjećaj otvorenosti, misli, ideje, poetike. Sve ono što ponudim ja ili bilo ko od književnica, književnika je prosto nalazi prostor i plasman.
1: O izdanju su govorili zamjenica glavnog i odgovornog urednika Arsa Dragana Tripković i Željko Vušurović, a moderatorka večeri bila je crnogorska glumica Jelena Nenezić. 4 decenije, više od 100 brojeva, generacije autora i jedna ideja koja nije nestala.
0: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje od 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetni kroz motive konja, portrete i ljudske figure, istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. Dakle, izložba Milutina Obradovića, Običan maletski san, četvrtak 3. september. Predstava Crnogorska svadba, kad svi umiješaju prste, bit će izvedena na ljetnjoj pozornici u petak 4. septembra od 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji kroz priču o svadbi koja donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. Ljetnja pozornica, 4. septembar od 20 časova.
5: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: crnogorskoj prijestonici iznosi 30 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti radija crnogorske prijestonice. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
1: Keep on rolling, baby. Radio Fatima. All right, you know what time it is.
2: Pusta glazba.

0: Toliko toga je bilo.
1: Radio Cetinje.
2: Kiss my music.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Art Info. Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih književnih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars, održana je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Opširnije slušamo u izvještaju naše koleginice Jelene Drašković.
2: Govoreći o časopisu i vremenu u kojem je nastajao, glavni odgovorni urednik Milorad Popović navodi da je ovo priča o jednom projektu, ljudima koji su ga stvarali i vremenu koje je obilježilo njegovu istoriju.
3: Da večeras nešto kažem o tom neobičnom projektu, a i vremenu u kome je to trajalo. Neko je rekao da Bog da živjeli u zanimljivim vremenima. Već je ovdje napomenuto koliko se država promijenila, koliko ideologija, koliko ratova. Ars je jedan od znakova u tom vremenu.
2: U ime prijestolnice Cetinje obratila se sekretarka Sekretarijata za kulturu Anđela Čipranić, naglasivši da časopis zapravo čine ljudi koji svojim radom čuvaju njegov kontinuitet, prenoseći duh novim tekstovima i novoj publici.
4: Ars nije nastao iz dokolice i hira. Nastao je iz duboke iskonske potrebe da se glas crnogorskih književnih stvaralaca otisne što dalje i izopšti iz provincijsko-partijskog šablona.
2: Za članicu redakcije Draganu Kršenković-Brković najbolja potvrda da je Ars uspio da opstane jeste upravo novi broj. Snaga autora i sadržaja, kako ističe, najbolje govori zbog čega ovaj časopis i nakon 40 godina ima svoje mjesto na kulturnoj sceni.
5: Ars je taj časopis koji pruža osjećaj otvorenosti, misli, ideje, poetike. Sve ono što ponudim ja ili bilo ko od književnica, književnika je prosto nalazi prostor i plasman.
2: O izdanju su govorili zamjenice glavnog i odgovornog urednika Arsa Dragana Tripković i Željko Vušurović, a moderatorka večeri bila je crnogorska glumica Jelena Nenezić. 4 decenije, više od 100 brojeva, generacije autora i jedna ideja koja nije nestala.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje od 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portrete i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. Dakle, izložba Milutina Obradović, Običan maletski san, četvrtak 3. septembar. Predstava Crnogorska svadba, kad svi umiješaju prste, bit će izvedena na ljetnjoj pozornici u petak 4. septembra od 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji kroz priču o svadbi koja donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. Ljetnja pozornica, 4. septembar od 20 časova.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Zarija Pavićević iz Alternative Crna Gora kazao je za portal RTCG da je upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obaviještenje stići na kućnu adresu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je povodom smrti haškog osuđenika Ratka Mladića izrazio solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama koje su pretrpjele zločine za koje je Mladić proglašen krivim. Generalni sekretar ponavlja svoj poziv svima koji su na vlasti da se uzdrže od poricanja ozbiljnosti zločina koji su presuđeni. Dva člana vanjsko-političkog odbora Donjeg doma Kongresa SAD-a iz vladajuće republikanske i opozicione demokratske stranke danas su predstavili predlog zakona kojim se poziva na uvođenje sankcija predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću ako ne odgovori na studentske antikorupcijske zahtjeve i ne prekine veze sa Rusijom, Kinom i Iranom. Poljska, Španija, Holandija i Švedska danas su zajedničkom pismu insistirale na korišćenju zamrznute ruske imovine u Evropskoj uniji za jačanje finansijske podrške Ukrajini, prenio je parijski list Mon Le Monde. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima posle podne, tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je i kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura danas do 39 stepeni Celzijusa, a trenutno na Cetinju temperatura oko 35 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: U vrhu među najboljima.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Događaj, teme, intervjui, aktuelno.
2: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pratite novo izdanje emisije Aktuelno. Nedavno iz štampe izašao sedmi roman autora akademika, profesora doktora Ljubomira Mudreše pod nazivom Tron. Sa književnikom, pjesnikom i dugogodišnjim novinarom razgovarali smo na gumnu ispred Cetinskog manastira o spoju istorijskih činjenica i književne umjetnosti, ličnom i novinarskom iskustvu koje je ugrađeno u ove stranice, kao i o tome zašto je očuvanje naše kulturne baštine zadatak svih nas. Kako se kroz vjekove čuvao identitet, sloboda i državno dostojanstvo Crne Gore, što nam danas poručuje istorija Duklje i dinastije Vojislavljevića prenesena u savremeni roman. Razgovaramo u novom izdanju emisije Aktuelno.
3: Gospodine Mudreše, prije svega da vam poželim dobar dan i dobrodošli na talas Radio Cetinje.
4: Hvala i dozvolite mi, uvažena damo, da pozdravim slušaoce Radio Cetinje.
3: Danas želimo da predstavimo vaš posljednji roman Tron. Što je bila osnovna ideja kada ste počeli da pišete Dukljanske kraljeve, odnosno Tron?
4: Pa evo ukratko da vam kažem, to je za mene bio jedan veliki izazov, istraživački izazov, jer svjedoci smo svi u posljednje vrijeme impulsivne i progresivne nakane asimilacije prema Crnoj Gori koji se dešava ne od sada nego od ranije, posebno sad u intenzitetu. Dakle, ja istražujući Duklju, istražujući Prečistu krajinu, istražujući Svač, istražujući Skadarski bazen, spoznao sam neke stvari koje nijesam u udžbenicima srednje škole i na fakultetu mogao da se informišem. Dakle, to je stanište, središte, izvorište crnogorske, dukljanske i zetske kulture i državotvornosti. Sam podatak da je na tom prostoru vladalo tri crnogorske dinastije, Vojislavljevići, Balšići i Crnovići, govori jasno o bogatstvu te naše kulturne baštine, državne baštine, državotvornog koda i tako dalje.
3: U samom rukopisu navodite da ste još na Dvorskom trgu na Cetinju odlučili da istražujete ono što nazivate, citiram, namjerno zatrpanim crnogorskim istorijskim, kulturnim i vjerskim kodom. Kada ste zapravo shvatili da to istraživanje treba da preraste u jednu ovakvu knjigu?
4: Pa vidite, mi se nalazimo na gumnu, a gumno, kao što znate, to je mjesto ogledalo ljudi i koraka. Znači, to je gumno koja je malo koja država ima, odnosno država koja drži do sebe. Tu je, dakle, bilo stecište i vladara i naroda. Dakle, donosili su se strašne odluke koje su po Crnoj Gori značili mnogo. Nakon biranja vladika i aklamacionog odobravanja da je ovaj vladika ispunio sve kriterije i da iz crnogorskih plemena obični plebs i narod su mu govorili kad je on ulazio, prije nego što je ušao u manastirske dvore, dostojan. Tek posle toga on je sjeo na ovaj tron. A govorite, uvažena damo, o Dvorskom trgu kralja Nikole, odnosno kako se sad zove, Trg kralja Nikole, kako ga ja zovem, ili Trg otvora. Tu sam spoznao da se Crnogorci lišavaju uopštenosti kao internacionalizma, kao jugoslovenstva, kao sveslovenstva, kao neke internacionalista i da se vraćaju doma. To je, dakle, jedna spoznaja bila opšte, spoznaja koja je buktila, ali eruptivno je to izraženo 13. jula 1991. godine kad je na tom trgu bilo zbor suverenista, dakle to su bili tu i Crnogorci, Liberalni savez prije svega koji je organizator toga skupa, Slavko Perović koji je prvi put promovisao potrebu stvaranja nezavisne Crne Gore. I bio sam počastvan na tom trgu da spoznam da je tu pobjeđen građanski strah. Jedna eruptivna, slobodna misao izražena i bilo kod ljudi koji su govorili, a bilo i kod ljudi koji su slušali te govore. Posle toga tu je postavljena, obnovljena Crnogorska crkva, tu su neke značajne institucije za Crnu Goru krenule da se formiraju i tako dalje. Dakle, posebno mjesto za mene, a ja vjerujem i za sve Cetinjane i Crnogorce i suvereniste ima taj trg.
3: Posebno mjesto u vašoj knjizi zauzima Duklja. Koliko je poznavanje dukljanske istorije važno za razumijevanje današnje Crne Gore i njenog identiteta?
4: Pa ide to polako, dakle ta skrivena strana istorije polako se raspučava. Prvo su počeli pjesnici, moram ovdje pomenuti veliki udio u tome imao Jevrem Brković i kasnije su neki ljudi koji su istraživali Duklju. I ja i moja malenkost, dolazio sam često Duklju, jer Duklja je bila nekad najjača arhijepiskopija u toj državi i tu je bio i grad, jedan urbano naselje koje zadovoljavalo sve potrebe. A mene izazov Duklje bio je dolazak na temelje crkve Svete Marije. Dakle, tamo sam spoznao jedan vremenski krug, jednu spiralu vremensku i sa mnom je bio uvaženi moj drug i kolega, slikar, arhitekta Stevo Ratković. On mi je objašnjavao monumentalno značenje Duklje. Dakle, to je za mene bio izazov da idem dalje.
3: A knjiga prati i kasnije crnogorske dinastije, Balšiće, Crnojeviće, Petroviće. Što ste zapravo željeli da pokažete tim istorijskim kontinuitetom?
4: Sve te naše dinastije koje ste vi nabrojali nema u udžbeničkoj literaturi, niti je bilo. Mene pokojni već, nažalost, akademik Đorđe Borozan je rekao, Ljubo, nacionalne istorije u istoriju Crne Gore ima samo 9%. Ona je namjerno skrivana jer, eto, forcirane su neke druge opcije. Pomenut ću vam da ja sam više znao o boju na Mišaru, o Cerskoj bici, o predkosovskom i kosovskom ciklusu, nego recimo bici na Krucivima, bici na Martinićima, na Vučijem dolu i tako dalje.
3: A značajno mjesto u vašem rukopisu zauzimaju i Vladimir i Kosara, odnosno priča o njima. Zašto vas je upravo ta priča toliko zaokupila?
4: Znate, to je jedna istinska ljubav, ali prvo ću vam reći dilemu. Kad sam počeo to da radim, ja nisam imao snage, ali došao sam po nagovoru Ćazima Nikezića i nagovoru Mile Čordašovića, koji su bili na čelo Barskog ljetopisa, i oni su me zamolili, Ljubo, radi poemu Vladimiri Kosara. Ja nisam imao snage toliko da to radim, ali sam jednu noć prespavao u zidinama manastira Prečiste Krajinske. Dakle, to je bilo jedno moje iseljenje i u toj noći je napisana ta velika poema. A sa ta poema, to je jedna čistota ljubavi. Kod mene izazvala jednu dilemu, da li je to fizička ljubav, što je normalna, ili da je to duhovna ljubav. Ja to nisam htio da zagovaram ni jednu stranu, niti da plediram da sam u pravu, nego sam ostavio čitaocima da sami vide. Jer je to, eto, tako jedno svetilište, prvi crnogorski svetac koji je proglašen, to je Vladimir Dugljanski.
3: U jednom dijelu rukopisa kažete da kada se narodu prekraja istorija, onda ni narod ni država nemaju šansu za opstanak. Koliko je zapravo istorijsko pamćenje važno za opstanak jednog društva?
4: Puno stari Latinici su rekli, vi to znate, ali da vas posjetim, što nema važnosti od početka, nema ni na kraju. Znači, ono što treba da drži našu budućnost, to je ta naša prošlost. Ako ne znamo prošlost, teško možemo da imamo tu trasiranu istorijsku brazdu, da je tako nazovem. Onda postane lutanje, a u tom lutanju pojave se legende i mitovi. A legende i mitovi, to su opasne stvari. Kad one nadvladaju istoriju kao nauka, onda ima problem i država i društvo.
3: Tu se nadovezuje moje sljedeće pitanje, jer ste upravo u knjizi naveli da ste željeli knjigu lišenu mitova i legendi. Što zapravo za vas znači pisati istoriju bez mitova i koliko je to uopšte, kada su istorija i identitet toliko povezani, moguće zapravo uraditi?
4: Pa mogao sam to, ja sam imao solidnu osnovu znanja koja mi je ulio veliki krug historičara koji su istraživali na istu temu, Pavle Mijović, pa onda Radoslav Rotković, pa onda išli su Radoje Pajović, pa onda naš odavde Živković koji je autor prve crnogorske istorije. Dakle, da, ja sam imao jednu osnovu, ali htio sam da se ubijedim sam istražujući sve to, da potvrdim njihovo pisanje, odnosno moje neznanje.
3: Sloboda je jedan od motiva koji se neprestano provlači kroz knjigu, koju se gotovo kroz svako poglavlje vraća. Da li biste rekli da je upravo sloboda osnovna ideja romana Tron?
4: Jeste, ali kod nas nacionalnih Crnogoraca i ljudi suverenista, Crna Gora je uzvišena, ona je uzdignuta na jedan pijedestal. Ja sada ne znam, mlada damo, što je sad bitno. Je li bitna Crna Gora ili sloboda? Ali jedno bez drugoga ne može. I sloboda bez Crne Gore i Crna Gora bez slobode ne može.
3: Rumija, Obod, Žabljak, Crnojevića, Cetinje, Lovćen, mnoga mjesta u knjizi postaju svojevrsni čuvari istorijskog pamćenja. Koliko je zapravo prostor važan za očuvanje identiteta jednog naroda? Evo i mi smo u jednom ovako, reklo bi se, značajnom dijelu tog prostora.
4: Pa da vam kažem, to je nešto što je temelj crnogorske istorije. Dakle, to su materijalni dokazi koji ne treba potvrđivati u teorijama nakane ili u teorijama izmišljene istorije. Dakle, to je nešto što je potvrda onoga što smo bili, jer ti materijalni dokazi su jedna jaka legitimacija našega postojanja od iskona do današnjih dana. Ako nema to, onda nema sigurnosti ni u budućnosti, a nema sigurnosti ni u državu.
3: U rukopisu govorite i o tome da ste zbog svojih stavova i novinarskog rada imali ozbiljne posljedice, od otkaza do progona. Da li je ovo na neki način i knjiga ličnog svjedočenja o vremenu u kojem je bilo teško javno govoriti o određenim pitanjima crnogorskog identiteta i državnosti?
4: Samo ću vam reći, a i vi, mlada damo, ste bili svjedok da smo prolazili kroz razne države. Dakle, to su ideologije od ortodoksne komunističke ideologije koja je oblikovala drugu Jugoslaviju i ona je za moj period života bila nekako komotna i najsigurnija, jer je ta čvrsta ortodoksna ideologija držala u disciplini plebs, obični plebs. Kasnije je to išlo jednim procesom gdje su komunisti preobučeni u nacionalne dresove, tako da imamo odmah to preobrađenje, a kad gledate neke skupove iz ranije, vi ne znate, no se čak i posmijava čovjek, jer mnogi komunisti koji su prihvatili pravoslavlje, da rečem, nisu znali ni da se prekrste, ni kad treba da se prekrste i tako dalje. Znači, ideologija ovdje bila glavna poenta moga kritičkog osvrta na sve države kroz koje sam prošao. Sada kada me pitate o mjestima, Cetinje je za mene posebno mjesto. Cetinje je za mene mjesto gdje sam učio osnovno školu Njegoš, dakle Cetinje je za mene mjesto gdje sam okusio prve dane siromaštva putujući iz Bokova do Njegoše osnovne škole. To je bila klasifikacija nas seljaka, da tako rečem, siromašnih i gradske djece. To je dakle sve bilo u jednom uzrastu, ali i pored toga Cetinje, odnosno Bokovo, su za mene najljepša mjesta na svijetu.
3: Sama tema Duklja, Vojislavljević i Petrović govori da je riječ o istorijskom romanu, a onda opet čitajući roman nailazimo na brojne impresije iz vaše dugogodišnje novinarske karijere, zatim sjećanja iz djetinjstva, sjećanja na Staru Varoš, na Bokovo, a opet tu je puno i vaših stihova, gotovo svako poglavlje počinjete ili završavate nekim stihovima. Zašto ste se upravo odlučili za takav koncept knjige?
4: Da vam kažem, ja da se nisam bavio poezijom, ja bi zludio. Znači, dakle, to je prenapregnuta jedna aktivnost i misaoni nagon koji novinari moraju da ulože u rad, jer on je i bezvremeni, bez radnoga vremena, on je bezvremeni noć, dan, nedjelja i tako dalje. Dakle, ja sam u poeziju utekao onda kad sam vidio da mi je prebukiran mozak i da to nisam radio, ja vjerojatno bi završio dobro to ako bi tamo bilo mjesto.
3: Kome ste zapravo namijenili ovu knjigu? Onima koji dobro poznaju crnogorsku istoriju, onima koji tek upoznaju je, ili prije svega mlađim generacijama koje o nekim od ovih tema možda po prvi put čuju?
4: Ja ću vas napraviti malu digresiju. Kad je bila proslava 21. maja obnove državnosti 20 godina Crne Gore, toliko mladosti na crnogorskim trgovima, toliko barjaka, toliko veselja, nije to bilo vještačka namjera ljudi da glume tako neko oduševljenje. To veselje je bilo iz srca, to veselje je bilo nešto što mi daje nadu da me ohrabri, a i u poznim danima svoga života kanim se nešto drugo da radim, ako Bog dadne i budem imao vremena za to.
3: Pa upravo u tom pravcu je i moje sljedeće pitanje. 7 romana, 15 zbirki i pjesama. Da li postoji još knjiga, još tema kojima želite da se posvetite?
4: Ja sam pjesnik i prozni pisac, a prije svega novinar. Vazda sam tražio da napišem pjesmu koja će ostaviti trag iza mene. I sad u tim pjesmama, u tim koji su okoričeni u 15 zbirki poezije, čini mi se da Crna Gora, pjesma o Crnoj Gori i pjesma o Cetinju mom i vašem rodnom Cetinju, će ostaviti neki trag iza mene. Mislim tako, jer sada je vrijeme gdje se estetske vrijednosti u literaturi došlo u primat. Nije to više vrijeme gdje se politički vaga, jer sad ćemo dati Ljubu nagrada, ovome nećemo ili obrnuto. Sad vidim da estetska vrijednost poezije i proznost iskaza uzima primat u crnogorskoj kulturi.
3: Što biste željeli da čitaoci nakon zatvaranja knjige Tron ponesu sa sobom? Što je to što treba trajno da ostane u njihovom sjećanju?
4: Ja bih vas zamolio, baš vas molim, iskreno, i ubijeđen sam da ćete vi to da čitate. Volio bih čitaocima, slušaocima Radio Cetinja da pokloni knjigu o Cetinju. Tek kad oni budu shvatili te moje stihove, znaće, a i znaju više nego što ja znam, znaće način kako da se ophodimo prema njemu, kako da čuvamo ono što nije krvlju izvojevano, ostavljeno i kako da se ponosimo s tim.
3: Meni preostaje samo da vam se zahvalim na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radio Cetinja.
4: Hvala i vama, bili su inspirativna pitanja i ja nema što niti da dodam, niti da oduzim. Prijatan vam dan i pozdrav slušaocima Radio Cetinja.
2: Poštovani slušaoci, gost emisije Aktuelno bio je akademik profesor dr. Ljubomir Mudreša, književnik, pjesnik i dugogodišnji novinar. Hvala na pažnji.
1: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
5: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
2: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
3: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Uvijek iste dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 1. septembra u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu građani će biti blagovremeno obaviješteni, navodi se u obavještenju iz gradske uprave.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
3: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Zarija Pavićević iz Alternative Crna Gora kazao je za portal RTCG da je upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obaviještenje stići na kućnu adresu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je povodom smrti haškog osuđenika Ratka Mladića izrazio solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama koje su pretrpjele zločine za koje je Mladić proglašen krivim. Generalni sekretar ponavlja svoj poziv svima koji su na vlasti da se uzdrže od poricanja ozbiljnosti zločina koji su presuđeni. Dva člana vanjsko-političkog odbora Donjeg doma Kongresa SAD-a iz vladajuće republikanske i opozicione demokratske stranke danas su predstavili predlog zakona kojim se poziva na uvođenje sankcija predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću ako ne odgovori na studentske antikorupcijske zahtjeve i ne prekine veze sa Rusijom, Kinom i Iranom. Poljska, Španija, Holandija i Švedska danas su u zajedničkom pismu insistirale na korišćenju zamrznute ruske imovine u Evropskoj uniji za jačanje finansijske podrške Ukrajini, prenio je parijski list Le Monde. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima posle podne, tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je i kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura danas do 39 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijetan ostatak dana.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Širi se požar prema Čevu i Ublima. Oko 60 spasa čeka svoj novi dom. Opširnije u nastavku emisije.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušalcima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Požar koji već 15 dana bukti na području Bijelih Poljana i Čumovice i dalje zadaje velike probleme cetinskim vatrogascima, širi se prema Čevu i Ublima, to su najnovije informacije. Situacija na terenu je izuzetno teška, a vatrena stihija zahvatila nepristupačan teren sa gustom vegetacijom. A vatrogasne ekipe su usmjerene na odbranu stambenih objekata i trenutno aktivno čuvaju dvije kuće od vatre. Uskoro ćemo saznati i najnovije informacije, to možete pronaći uskoro na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Oko 60 pasa čeka svoj novi dom na Cetinju. Slušamo priču koleginice Jelene Drašković.
3: Na zvaničnoj Facebook stranici prijestonice Cetinje objavljeno je da je u prihvatilištu Novo srce, most između ulice i porodice, trenutno zbrinuto oko 60 pasa, uz ocjenu da njegovo otvaranje predstavlja značajan korak u rješavanju problema napuštenih životinja. Julija Milanović iz Društva za zaštitu životinja Fenix, međutim, ističe da je kapacitet objekta već premašen.
4: Se nalazimo sad trenutno ispred prihvatilišta privremenog smještaja za napuštene životinje opštine Cetinje. Od svega ovoga postoji, kao što vidite, objekat. Ograđeni su boksevi, ograđeno je 24 boksa, tri karantinska boksa koja nisu u funkciji, osim jednoga koji mi ne koristimo. Imate objekat upravne zgrade, kapacitet bi bio po tome 24 boksa, 48 pasa, kod nas je oko 60 pasa, s tim što imamo normalno kategorije koje moramo da smještamo prema tome kako se slažu.
3: Cilj ovog objekta nije da psi u njemu ostanu trajno, već da nakon veterinarske obrade i zbrinjavanja pronađu odgovarajuće domove. Milanović objašnjava da se prilikom udomljavanja posebno vodi računa o uslovima u kojima će životinja živjeti.
4: Procedura je prvo da treba postoje dobri uslovi za udomljavanje toga psa, znači da životinja ne bude na lancu, da ne bude na jednom mjestu svezan, da se ne zlostavlja, da ima jedan lijepi život. Ove životinje koje su pošle od nas, sve su postigle te uslove i dobijamo samo neke bajkovite slike koje stižu sa tih destinacija.
3: Briga o životinjama podrazumijeva svakodnevno čišćenje, hranjenje i veterinarsku njegu, a dio tih troškova, kako ističe Milanović, zaposleni trenutno snose sami.
4: Naša obaveza je svakodnevno održavanje higijene životinja i njihovo hranjenje. Također, kad dođe do bilo kakve potrebe da se ide kod veterinara, to odrađujemo također mi svojim automobilima, iako je za to opredijeljeno auto od strane opštine. Ono što bi trebalo da bude opredijeljeno od strane opštine, to je budžet i saradnja sa nekom veterinarskom ambulantom koja bi pokrivala sve te zadatke koji su neophodni da se odrade. Znači pregledi životinja, vakcinacija, revakcinacija, čišćenje od parazita, unutrašnjih, spoljašnjih, ono što bi održavalo životinju zdravom.
3: To za sada nije odrađeno, ali tako?
4: To sve radimo mi našim volonterskim radom i iz donacija građana koji prate naš rad na društvenim mrežama.
3: Milanović podsjeća da je projekat trebalo realizovati još ranije i ističe da sama izgradnja objekta nije dovoljna da bi sistem mogao da funkcioniše. Kako navodi, i dalje nedostaju uslovi neophodni za njegov puni rad.
4: Meni je žao što jedan projekat koji je trebalo po zakonu da se odradi još 2012. godine i dalje ne funkcioniše. Da se projekat dovede do kraja, da se objekat obezbijedi onako kako treba, da ljudi mogu da rade svoja zaduženja, da obavljaju onako kako je potrebno za dobrobit životinja, jer mi smo tu zbog pasa. Azil nije samo izgradnja objekta. Azil postojanje privremenog smještaja za napuštene životinje je u stvari projekat. Ako išta znači, ovaj objekat nema struju.
3: Udomljavanje zato ostaje jedan od najvažnijih načina da se pomogne psima koji se trenutno nalaze u objektu. Svaki pronađeni dom, kako zaključuje sagovornica, istovremeno znači i mogućnost da se smjesti i nova životinja kojoj je pomoć potrebna. Za trajno rješavanje problema, međutim, bit će potrebni kontinuirana podrška institucija, odgovorniji odnos građana i veće uključivanje zajednice.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Posjeda ku zavičaju biće održana u Kosjerima 29. avgusta sa početkom u 21 čas, dakle s jutra, najavljeno iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupiće Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju manifestaciji i uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
0: Cetinje Info.
1: Popjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić će nastupiti na Bašića pazaru s jutra od 22:30 u okviru programa Ljeto u Prijestonici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica biće izvedena na ljetnjoj pozornici u srijedu 2. septembra sa početkom u 20:30. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20:30, na programu je predstava Prah u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u galeriji Centra za kulturu Prijestonice u 20 sati. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon Prijestonice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Lovćen Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: 4 decenije trajanja časopisa Ars nisu samo statistički jubilej, već svjedočanstvo o otporu i slobodi. Opširnije u izvještaju koleginica Jelene Drašković.
3: Govoreći o časopisu i vremenu u kojem je nastajao, glavni odgovorni urednik Milorad Popović navodi da je ovo priča o jednom projektu, ljudima koji su ga stvarali i vremenu koje je obilježilo njegovu istoriju.
5: Da već raz nešto kažem o tom neobičnom projektu, a i vremenu u kome je to trajalo. Neko je rekao da Bog da živjeli u zanimljivim vremenima. Već je ovdje napomenuto koliko se država promijenila, koliko ideologija, koliko ratova. Ars je jedan od znakova u tom vremenu.
3: U ime Prijestonice Cetinje obratila se sekretarka Sekretarijata za kulturu Anđela Ćipranić, naglasivši da časopis zapravo čine ljudi koji svojim radom čuvaju njegov kontinuitet, prenoseći duh novim tekstovima i novoj publici.
6: Ars nije nastao iz dokolice i hira. Nastao je iz duboke iskonske potrebe da se glas crnogorskih književnih stvaralaca otisne što dalje i izopšti iz provincijsko-partijskog šablona.
3: Za članicu redakcije Draganu Kršenković-Brković najbolja potvrda da je Ars uspio da opstane jeste upravo novi broj. Snaga autora i sadržaja, kako ističe, najbolje govori zbog čega ovaj časopis i nakon 40 godina ima svoje mjesto na kulturnoj sceni.
7: Ars je taj časopis koji pruža osjećaj otvorenosti, misli, ideje, poetike. Sve ono što ponudim ja ili bilo ko od književnica, književnika je prosto nalazi prostor i plasman.
3: O izdanju su govorili zamjenica glavnog i odgovornog urednika Arsa Dragana Tripković i Željko Vušurović, a moderatorka večeri bila je crnogorska glumica Jelena Nenezić. 4 decenije, više od 100 brojeva, generacije autora i jedna ideja koja nije nestala.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo, uz prolaznu oblačnost tokom dana mjestimično se očekuje kiša, ponegdje i grmljavina, kratkotrajna kiša u kontinentalnim predjelima, moguće i na području Boke. Dnevna temperatura s jutra od 29 do 39 stepeni Celzijusa. A temperatura trenutno na Cetinju 36,2.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ove gradske vijesti, naredne su 17 časova. Čitajte portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestonice. Hvala na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 1. septembra u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu građani će biti blagovremeno obaviješteni. Navodi se u obavještenju iz gradske uprave.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

Radio Cetinje, vaš omiljeni radio. I was born in a city.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Halo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Look a lot. For me, this is the only thing I got. Događaj, teme, intervjui, aktuelno.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pratite novo izdanje emisije Aktuelno. Nedavno iz štampe izašao sedmi roman autora akademika, profesora doktora Ljubomira Mudreše pod nazivom Tron. Sa književnikom, pjesnikom i dugogodišnjim novinarom razgovarali smo na gumnu ispred Cetinskog manastira o spoju istorijskih činjenica i književne umjetnosti, ličnom i novinarskom iskustvu koje je ugrađeno u ove stranice, kao i o tome zašto je očuvanje naše kulturne baštine zadatak svih nas. Kako se kroz vjekove čuvao identitet, sloboda i državno dostojanstvo Crne Gore, što nam danas poručuje istorija Duklje i dinastije Vojislavljevića prenesena u savremeni roman. Razgovaramo u novom izdanju emisije Aktuelno.
2: Gospodine Mudreše, prije svega da vam poželim dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Cetinja.
3: Hvala i dozvolite mi, uvažena damo, da pozdravim slušaoce Radio Cetinja.
2: Danas želimo da predstavimo vaš posljednji roman Tron. Što je bila osnovna ideja kada ste počeli da pišete Dukljanske kraljeve, odnosno Tron?
3: Pa evo ukratko da vam kažem, to je za mene bio jedan veliki izazov, istraživački izazov, jer svjedoci smo svi u posljednje vrijeme impulsivne i progresivne nakane asimilacije prema Crnoj Gori, koji se dešava ne od sada nego od ranije, posebno sad u intenzitetu. Dakle, ja istražujući Duklju, istražujući Prečistu krajinu, istražujući Svač, istražujući Skadarski bazen, spoznao sam neke stvari koje nijesam u udžbenicima srednje škole i na fakultetu mogao da se informišem. Dakle, to je stanište, središte, izvorište crnogorske, dukljanske i zetske kulture i državotvornosti. Sam podatak da je na tom prostoru vladalo tri crnogorske dinastije, Vojislavljevići, Balšići i Crnovići, govori jasno o bogatstvu te naše kulturne baštine, državne baštine, državotvornog koda i tako dalje.
2: U samom rukopisu navodite da ste još na Dvorskom trgu na Cetinju odlučili da istražujete ono što nazivate, citiram, namjerno zatrpanim crnogorskim istorijskim, kulturnim i vjerskim kodom. Kada ste zapravo shvatili da to istraživanje treba da preraste u jednu ovakvu knjigu?
3: Pa vidite, mi se nalazimo na gumnu, a gumno, kao što znate, to je mjesto ogledalo ljudi i koraka. Znači, to je gumno koja je malo koja država ima, odnosno država koja drži do sebe. Tu je, dakle, bilo stecište i vladara i naroda. Dakle, donosili su se strašne odluke koje su po Crnoj Gori značili mnogo. Nakon biranja vladika i aklamacionog odobravanja da je ovaj vladika ispunio sve kriterije i da iz crnogorskih plemena obični plebs i narod su mu govorili kad je on ulazio, prije nego što je ušao u manastirske dvore, dostojan. Tek posle toga on je sjeo na ovaj tron. A govorite, uvažena damo, o Dvorskom trgu kralja Nikole, odnosno kako se sad zove, Trg kralja Nikole, kako ga ja zovem, ili Trg otvora. Tu sam spoznao da se Crnogorci lišavaju uopštenosti kao internacionalizma, kao jugoslovenstva, kao sveslovenstva, kao neke internacionalista i da se vraćaju doma. To je, dakle, jedna spoznaja bila opšte, spoznaja koja je buktila, ali eruptivno je to izraženo 13. jula 1991. godine kad je na tom trgu bilo zbor suverenista. Dakle, to su bili tu i Crnogorci, Liberalni savez prije svega koji je organizator toga skupa, Slavko Perović, koji je prvi put promovisao potrebu stvaranja nezavisne Crne Gore. I bio sam počastvan na tom trgu da spoznam da je tu pobjeđen građanski strah. Jedna eruptivna, slobodna misao izražena i bilo kod ljudi koji su govorili, a bilo i kod ljudi koji su slušali te govore. Posle toga tu je postavljena, obnovljena Crnogorska crkva. Tu su neke značajne institucije za Crnu Goru krenule da se formiraju i tako dalje. Posebno mjesto za mene, a ja vjerujem i za sve Cetinjani, Crnogorce i suvereniste, ima taj trg.
2: Posebno mjesto u vašoj knjizi zauzima Duklja. Koliko je poznavanje dukljanske istorije važno za razumijevanje današnje Crne Gore i njenog identiteta?
3: Pa ide to polako, dakle ta skrivena strana istorije polako se raspučava. Prvo su počeli pjesnici, moram ovdje pomenuti veliki udio u tome imao Jevrem Brković i kasnije su neki ljudi koji su istraživali Duklju. I ja i moja malenkost, dolazio sam često Duklju, jer Duklja je bila nekad najjača arhijepiskopija u toj državi. Tu je bio i grad, jedan urbano naselje koje zadovoljavalo sve potrebe. A mene izazov Duklje bio je dolazak na temelje crkve Svete Marije. Dakle, tamo sam spoznao jedan vremenski krug, jednu spiralu vremensku i sa mnom je bio uvaženi moj drug i kolega, slikar, arhitekta Stevo Ratković. On mi je objašnjavao monumentalno značenje Duklje. Dakle, to je za mene bio izazov da idem dalje.
2: A knjiga prati i kasnije crnogorske dinastije, Balšiće, Crnojeviće, Petroviće. Što ste zapravo željeli da pokažete tim istorijskim kontinuitetom?
3: Sve te naše dinastije koje ste vi nabrojali nema u udžbeničkoj literaturi, niti je bilo. Mene pokojni već, nažalost, akademik Đorđe Borozan je rekao, Ljubo, nacionalne istorije u istoriju Crne Gore ima samo 9%. Ona je namjerno skrivana jer, eto, forcirane su neke druge opcije. Pomenut ću vam da ja sam više znao o boju na Mišaru, o Cerskoj bici, o predkosovskom i kosovskom ciklusu, nego recimo bici na Krucivima, bici na Martinićima, na Vučijem dolu i tako dalje.
2: A značajno mjesto u vašem rukopisu zauzimaju i Vladimir i Kosara, odnosno priča o njima. Zašto vas je upravo ta priča toliko zaokupila?
3: Znate, to je jedna istinska ljubav, ali prvo ću vam reći dilemu. Kad sam počeo to da radim, ja nisam imao snage, ali došao sam po nagovoru Ćazima Nikezića i nagovoru Mile Čordaševića, koji su bili na čelo Barskog ljetopisa, i oni su me zamolili, Ljubo, radi poemu Vladimira Kosara. Ja nisam imao snage toliko da to radim, ali sam jednu noć prespavao u zidinama manastira Prečiste Krajinske. Dakle, to je bilo jedno moje iseljenje i u toj noći je napisana ta velika poema. A sa ta poema, to je jedna čistota ljubavi. Kod mene izazvala jednu dilemu, da li je to fizička ljubav, što je normalna, ili da je to duhovna ljubav. Ja to nisam htio da zagovaram ni jednu stranu, niti da plediram da sam u pravu, nego sam ostavio čitaocima da sami vide. Jer je to, eto, tako jedno svetilište, prvi crnogorski svetac koji je proglašen, to je Vladimir Dukljanski.
2: U jednom dijelu rukopisa kažete da kada se narodu prekraja istorija, onda ni narod ni država nemaju šansu za opstanak. Koliko je zapravo istorijsko pamćenje važno za opstanak jednog društva?
3: Puno stari Latinici su rekli, vi to znate, ali da vas posjetim, što nema važnosti od početka, nema ni na kraju. Znači, ono što treba da drži našu budućnost, to je ta naša prošlost. Ako ne znamo prošlost, teško možemo da imamo tu trasiranu istorijsku brazdu, da je tako nazovem, onda postane lutanje, a u tom lutanju pojave se legende i mitovi. A legende i mitovi, to su opasne stvari. Kad one nadvladaju istoriju kao nauka, onda ima problem i država i društvo.
2: Tu se nadovezuje moje sljedeće pitanje, jer ste upravo u knjizi naveli da ste željeli knjigu lišenu mitova i legendi. Što zapravo za vas znači pisati istoriju bez mitova i koliko je to uopšte, kada su istorija i identitet toliko povezani, moguće zapravo uraditi?
3: Pa mogao sam to, ja sam imao solidnu osnovu znanja, koja mi je ulio veliki krug istoričara koji su istraživali na istu temu, Pavle Mijović, pa onda Radosav Rotković, pa onda išli su Radoje Pajović, pa onda naš odavde Živković, koji je autor prve crnogorske istorije. Dakle, da, ja sam imao jednu osnovu, ali htio sam da se ubijedim sam istražujući sve to, da potvrdim njihovo pisanje, odnosno moje neznanje.
2: Sloboda je jedan od motiva koji se neprestano provlači kroz knjigu, koju se gotovo kroz svako poglavlje vraća. Da li biste rekli da je upravo sloboda osnovna ideja romana Tron?
3: Jeste, ali kod nas nacionalni Crnogoraca i ljudi suverenista, Crna Gora je uzvišena, ona je uzdignuta na jedan pijedestal. Ja sada ne znam, mlada damo, što je sad bitno. Je li bitna Crna Gora ili sloboda? Ali jedno bez drugoga ne može. I sloboda bez Crne Gore i Crna Gora bez slobode ne može.
2: Rumija, Obod, Žabljak, Crnojevića, Cetinje, Lovćen, mnoga mjesta u knjizi postaju svojevrsni čuvari istorijskog pamćenja. Koliko je zapravo prostor važan za očuvanje identiteta jednog naroda? Evo i mi smo u jednom ovako, reklo bi se, značajnom dijelu tog prostora.
3: Pa da vam kažem, to je nešto što je temelj crnogorske istorije. Dakle, to su materijalni dokazi koji ne treba potvrđivati u teorijama nakane ili u teorijama izmišljene istorije. Dakle, to je nešto što je potvrda onoga što smo bili, jer ti materijalni dokazi su jedna jaka legitimacija našega postojanja od Iskona do današnjih dana. Ako nema to, onda nema sigurnosti ni u budućnosti, a nema sigurnosti ni u državu.
2: U rukopisu govorite i o tome da ste zbog svojih stavova i novinarskog rada imali ozbiljne posljedice, od otkaza do progona. Da li ovo na neki način i knjiga ličnog svjedočenja o vremenu u kojem je bilo teško javno govoriti o određenim pitanjima crnogorskog identiteta i državnosti?
3: Samo ću vam reći, a i vi, mlada damo, ste bili svjedok da smo prolazili kroz razne države. Dakle, to su ideologije od ortodoksne komunističke ideologije koja je oblikovala drugu Jugoslaviju i ona je za moj period života bila nekako komotna i najsigurnija, jer je ta čvrsta ortodoksna ideologija držala u disciplini plebs, obični plebs. Kasnije je to išlo jednim procesom gdje su komunisti preobučeni u nacionalne dresove, tako da imamo odmah to preobrađenje, a kad gledate neke skupove iz ranije, vi ne znate, no se čak i posmijava čovjek, jer mnogi komunisti koji su prihvatili pravoslavlje, da rečem, nisu znali ni da se prekrste, ni kad treba da se prekrste i tako dalje. Znači, ideologija ovdje bila glavna poenta moga kritičkog osvrta na sve države kroz koje sam prošao. Sada kada me pitate o mjestima, Cetinje je za mene posebno mjesto. Cetinje je za mene mjesto gdje sam učio osnovno školu Njegoš, dakle Cetinje je za mene mjesto gdje sam okusio prve dane siromaštva putujući iz Bokova do Njegoše osnovne škole. To je bila klasifikacija nas seljaka, da tako rečem, siromašnih i gradske djece. To je dakle sve bilo u jednom uzrastu, ali i pored toga Cetinje, odnosno Bokovo, su za mene najljepša mjesta na svijetu.
2: Sama tema Duklja, Vojislavljević i Petrović govori da je riječ o istorijskom romanu, a onda opet čitajući roman nailazimo na brojne impresije iz vaše dugogodišnje novinarske karijere, zatim sjećanja iz djetinjstva, sjećanja na Staru Varoš, na Bokovo, a opet tu je puno i vaših stihova, gotovo svako poglavlje počinjete ili završavate nekim stihovima. Zašto ste se upravo odlučili za takav koncept knjige?
3: Da vam kažem, ja da se nisam bavio poezijom, ja bi izludio. Znači, dakle, to je prenapregnuta jedna aktivnost i misaoni nagon koji novinari moraju da ulože u rad, jer on je i bezvremeni, bez radnog vremena, on je bezvremeni noć, dan, nedjelja i tako dalje. Dakle, ja sam u poeziju utekao onda kad sam vidio da mi je prebukiran mozak i da to nisam radio, ja vjerojatno bi završio dobro to ako bi tamo bilo mjesto.
2: Kome ste zapravo namijenili ovu knjigu? Onima koji dobro poznaju crnogorsku istoriju, onima koji tek upoznaju je, ili prije svega mlađim generacijama koje o nekim od ovih tema možda po prvi put čuju?
3: Ja ću vas napraviti malu digresiju. Kad je bila proslava 21. maja obnove državnosti 20 godina Crne Gore, toliko mladosti na crnogorskim trgovima, toliko barjaka, toliko veselja, nije to bilo vještačka namjera ljudi da glume takvo neko oduševljenje. To veselje je bilo iz srca, to veselje je bilo nešto što mi daje nadu da me ohrabri, a i u poznim danima svoga života kanim se nešto drugo da radim, ako Bog dadne i budem imao vremena za to.
2: Pa upravo u tom pravcu je i moje sljedeće pitanje. 7 romana, 15 zbirki i pjesama. Da li postoji još knjiga, još tema kojima želite da se posvetite?
3: Ja sam pjesnik i prozni pisac, prije svega novinar. Vazda sam tražio da napišem pjesmu koja će ostaviti trak iza mene. I sad u tim pjesmama, u tim koji su okoričeni u 15 zbirki poezije, čini mi se da Crna Gora, pjesma o Crnoj Gori i pjesma o Cetinju mom i vašem rodnom Cetinju, će ostaviti neki trak iza mene. Mislim tako, jer sada je vrijeme gdje se estetske vrijednosti u literaturu došlo u primat. Nije to više vrijeme gdje se politički vaga, jer sad ćemo dati Ljubu nagrada, ovome nećemo ili obrnuto. Sad vidim da je estetska vrijednost poezije i proznost iskaza uzima primat u crnogorskoj kulturi.
2: Što biste željeli da čitaoci nakon zatvaranja knjige Tron ponesu sa sobom? Što je to što treba trajno da ostane u njihovom sjećanju?
3: Ja bih vas zamolio, baš vas molim, iskreno, i ubijeđen sam da ćete vi to da čitate. Volio bih čitaocima, slušaocima Radio Cetinja da pokloni knjigu o Cetinju. Tek kad oni budu shvatili te moje stihove, znaće, a i znaju više nego što ja znam, znaće način kako da se ophodimo prema njemu, kako da čuvamo ono što nije krvlju izvojevano, ostavljeno i kako da se ponosimo s tim.
2: Meni preostaje samo da vam se zahvalim na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radio Cetinja.
3: Hvala i vama, bili su inspirativna pitanja i ja nema što niti da dodam, niti da oduzim. Prijatavan dan i pozdrav slušaocima Radio Cetinja.
1: Poštovani slušaoci, gost emisije Aktuelno bio je akademik profesor dr. Ljubomir Mudreša, književnik, pjesnik i dugogodišnji novinar. Hvala na pažnji.
4: Događaj, teme, intervjui, Aktuelno.

na pola pročitan posljednji čin predstave nikad dovršen.

0: Izuzetno nepristupačan teren obrastao gustom vegetacijom, a vatrogasne ekipe čuvaju ugrožene objekte na ovom području. Dunuo je jak vjetar i napravio nam ogromne probleme za samo pola sata. Čim vjetar krene, sve što uradimo pada u vodu i moramo sve ispočetka. Ekipe su konstantno na terenu, smjenjujemo se, a vozila ne pomjeramo od ozgo, kazuje Čećanović za Radio Cetinje. Pored vatrogasaca u gašenju vatre na području Katonske Nahije, uključena su i dva helikoptera koja vodu uzimaju sa Slanog jezera. Ipak, jaki i promjenjivi udari vjetra stalno iznova raspiruju plamen, pa se višednevna borba cetinskih vatrogasaca nastavlja. Više o tome možete i pročitati i pogledati na našem portalu Cetinski list.
1: Cetinje Info.
0: Na zvaničnoj Facebook stranici pristanice Cetinje objavljeno je da je u prihvatilištu Novo Srce most između ulice i porodice trenutno zbrinuto oko 60 pasa uz ocjenu da njegovo otvaranje predstavlja značajan korak u rješavanju problema napuštenih životinja. Julija Milanović iz Društva za zaštitu životinja Fenix međutim ističe da je kapacitet objekta već premašen. Cilj ovog objekta, kako kaže, nije da psi u njemu ostanu trajno, već da nakon veterinarske obrade i zbrinjavanja pronađu odgovarajuće domove. Više o tome možete pogledati na našem portalu u izvještaju.
1: Cetinje Info.
0: Manifestacija Pošjedak u Zavičaju biće održana sjutra u Kosjerima sa početkom u 21 sat, najavljeno je iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupit će Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju manifestaciji, uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
1: Cetinje Info.
0: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Balšića pazaru sjutra od 22 sata i 30 minuta u okviru programa Ljeto u prijestonici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21 sat.
1: Cetinje Info.
0: Triatlon klub Lovćan i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona koja vodi do Orlovog krša.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme sjutro u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 14 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 39 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 34.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Na pažnji vam se zahvaljuju Boris i Sonja. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
1: Cetinje Info.

Još jednom vam želimo dobar dan, poštovani slušaoci, putem Talasa Radio Cetinja. Vrijeme je i za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo našim portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pročitati Čećanović, požar se širi prema Lastvičevskoj, jak vjetar stvara ogromne probleme na terenu. Situacija sa požarom na području Bijelih Poljana dodatno se usložnjava, vatra se ubrzano širi i napreduje prema Lastvičevskoj, dok nepovoljni vremenski uslovi izuzetno otežavaju rad vatrogascima na terenu. To između ostalog stoji u jednom tekstu, a u drugom tekstu također koji je o ovom požaru Lastvičevska, vatrogasci u posljednjem trenutku spasili kuću od plamena na području Lastvičevske. Danas se vodi teška borba sa vatrenom stihijom nakon što se požar koji je već 15 dana aktivan na području Bijelih Poljana i Čumovice, nošen jakim vjetrom, naglo se proširio prema ovom selu. U ovom tekstu na našem portalu možete pogledati i fotografije kao i video zapise sa terena koji su nam poslali i službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje. Zatim udruženje roditelji, vlada hitno da objasni kako će od 1. septembra funkcionisati prijem djece u vrtiće. Udruženje roditelji poziva vladu Crne Gore da se hitno uključi i svega nekoliko dana prije početka nove predškolske godine roditeljima i predškolskim ustanovama jasno saopšti kako će u praksi biti primjenjivana zakonska odredba kojom je uredan vakcinalni status uslov za boravak djece u vrtićima. Od početka je bilo jasno da ovako ozbiljna promjena ne može biti uvedena bez daljnje pripreme zdravstvenog i obrazovnog sistema, preciznih procedura i pravovremenog informisanja roditelja i ustanova, između ostalog, navodi se u saopštenju udruženja roditelji. Zatim možete na našem portalu pogledati izvještaj prihvatilište na Cetinju, oko 60 pasa čeka svoj novi dom. Na zvaničnoj Facebook strani prijestolnice Cetinje objavljeno je da je u prihvatilištu Novo Srce, most između ulice i porodice, trenutno zbrinutno oko 60 pasa, uz ocjenu da njegovo otvaranje predstavlja značajan korak u rješavanju problema napuštenih životinja. Julija Milanović iz Društva za zaštitu životinja Feniks, međutim, ističe da je kapacitet objekta već premašen. Više o tome, kao što rekoh, pogledajte u izvještaju na našem portalu. Također možete pogledati i raspored pojačanih kontrola policije za 28., 29. i 30. avgust. A večeras poslušajte na našim talasima i koncert petkom američkog rock band The Eagles, pioniri opuštenog country rocka sa američke zapadne obale, dominirali su ranih 70-ih. Taj koncert naravno možete poslušati večeras od 23 sata na 94,5 MHz FM stera. Prelazimo i na portal Radiotelevizije Crna Gora. U Pljevljima tri puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Koncentracija PM čestica u Pljevljima već 16 sati neprekidno prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrijednost, a posljednja mjerenja pokazuju tri puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Maksimalno dozvoljena srednja dnevna vrijednost je 50 mikrograma po metru kubnom, a na mjernoj stanici u Gagoviću i Manju u 11 i 12 časova danas izmjerene su vrijednosti od preko 160 mikrograma, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu RTCG. Zatim SDT Stanišić i Pucali u Krstovića po nalogu Vujotića i Živkovića. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv 7 osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije, teškog ubistva i pomoći učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Istraga obuhvata i Radosava Gileta Stanišića i Sašu Stanišića, osumnjičene za učešće u pokušaju ubistva Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti,
kada je na njega ispaljeno najmanje 28 projektila, piše između ostalog na portalu RTCG. A tu je i saopštenje CGO, tačnije MVP Hrvatske, istraživanje saučešća za smrt mladića neprihvatljivo i protivno vrijednostima EU. Izražavanje saučešća povodom smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića od strane predsjednika Skupštine Crne Gore neprihvatljivo je i protivno vrijednostima na kojima počiva Evropska unija, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske. Hrvatska će u pristupnim pregovorima nastaviti insistirati na dosljednom ispunjavanju svih kriterijuma, uključujući suočavanje s prošlošću, procesuiranje ratnih zločina, poštovanje presude međunarodnih sudova i dobrosusjedske odnose, kazali su oni. Poručili su da ovakve poruke ne doprinose evropskom putu Crne Gore, između ostalog, piše u tekstu na portalu RTCG. A kao što sam već pomenula, tu je i saopštenje CGO, mladićevi poštovalci nisu na margini. Centar za građansko obrazovanje ocjenjuje da je smrt Ratka Mladića ponovo ogolila dubinu problema suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori. Kako je rekla Maja Marinović iz CGO, nije riječ samo o komentarima anonimnih pojedinaca na društvenim mrežama, za čije objavljivanje odgovornost nose i mediji koji ih propuštaju, već o porukama ljudi koji obavljaju visoke državne, političke i javne funkcije, između ostalog, piše na portalu RTCG, a mi prelazimo i na portal Vijesti. Evropska komisija o crnogorskim političarima koji veličaju Mladića, nema mjesta veličanju ratnih zločinaca ni u EU, ni u kandidatima. Svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti je sa najosnovnijim evropskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Evropskoj uniji, ni u državama kandidatima za članstvo u tom bloku. To su poručili iz Evropske komisije odgovarajući na pitanje Vijesti kako komentarišu poruke pojedinih crnogorskih političara povodom smrti Ratka Mladića, a kojima se veliča taj ratni zločinac. Između ostalog, piše na portalu Vijesti. Naravno, više o tome možete ovdje i pročitati. Zatim, Evropska komisija na vlastima Srbije da objasne kakvu bi eventualnu ulogu mogli imati u sahrani Ratka Mladića. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić potvrdio je za banjalučku alternativnu televiziju da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti sahranjen uz najviše državne počasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u slučaju da porodica Ratka Mladića odluči da bude sahranjen u Srbiji, država pomoći da to bude učinjeno na dostojanstven i pristojan način.

0: Vrhovna komanda vjerovatno neće zasjedati u ponedjeljak. Spajić odgovorio da bi prvo da se okupi vijeće za bezbjednost. Prema zakonu o osnovama obavještajno-bezbjednostnog sektora Crne Gore član 10, vijeće razmatra pitanja iz oblasti bezbjednosti i odbrane, stara se o izvršavanju odluka i zaključaka vlade iz tih oblasti, razmatra obavještajno-bezbjednosne procjene rizika i prijetnji po nacionalnu bezbjednost, predlaže mjere za zaštitu i unapređenje nacionalne bezbjednosti i očuvanje vitalnih nacionalnih interesa. Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost, koju je za ponedjeljak 31. avgust sazvao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zbog tvrdnji premijera Spajića da državi prijeti koordinisano hibridno reagovanje iz najmanje dvije zemlje regiona, najvjerovatnije neće biti održana, saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, sekretaru Savjeta odgovoreno je iz kabineta premijera Spajića da bi prije zasjedanja vrhovne komande trebalo organizovati sjednicu vijeća za nacionalnu bezbjednost. Između ostalog, piše i na portalu vijesti. A mi prelazimo i na portal CDM. Milatović, koji to članovi vlade iznutra destabilizuju Crnu Goru i povezani su sa kriminalnim strukturama, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da javnost mora dobiti jasne i precizne odgovore povodom ozbiljnih optužbi koje se tiču destabilizacije Crne Gore, zbog čega je za ponedjeljak sazvao hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost, saopšteno je iz njegovog kabineta. Na pitanje medija o tvrdnjama predsjednika vlade Milojka Spajića da u Crnoj Gori postoje ozbiljne bezbjednosne prijetnje i navodima uključenosti zvaničnika država regiona, Milatović je kazao da je upravo zbog toga i sazvao hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost. Zatim, Forum mladih S. Crna Gora mora znati na kojoj strani istorije, na strani žrtava ili na strani onih koji od ratnih zločinaca prave heroje. Smrt Ratka Mladića još jedan je trenutak u kojem moramo zastati i prisjetiti se nevino stradalih žrtava, ratova 90-ih, prije svega žrtava genocida u Srebrenici, ali i svih drugih koji su izgubili živote, domovi i svoje najmilije u krvavom ratu u Bosni i Hercegovini, saopštili su iz Foruma mladih Evropskog saveza. Zatim na portalu CDM, Keković veće zarade izvjesne, iznos će se znati u septembru. Predstavnici vlade, sindikati i poslodavaca ponovo su sjeli za pregovarački sto, ali konkretan dogovor o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenata još nije postignut, piše Pobjeda. Konačni stavovi socijalnih partnera trebalo bi da budu poznati u prvoj polovini septembra, kada će biti održan novi sastanak radne grupe. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđan Keković očekuje da će tada biti konkretizovano i povećanje zarada. Između ostalog, piše u ovom tekstu, ADPS traži odgovore ko je odgovoran za milione i sunovrat FK Budućnost, milionska budžetska izdvajanja, najlošiji sportski rezultat u posljednjih 20 godina, gubitak evropske licence i niz pitanja o ugovorima, platama, transferima i načinu upravljanja otvorili su ozbiljna pitanja o poslovanju FK Budućnost, zbog čega odbornici Demokratske partije socijalista traže da Skupština glavnog grada razmotri stanje u klubu, utvrdi odgovornost za donesene odluke i pokrene nezavisnu reviziju poslovanja. Odbornik DPS-a u Skupštini glavnog grada Vladan Arsović uputio je predsjedniku Skupštine glavnog grada Srđanu Periću inicijativu da se na dnevni red prve naredne sjednice uvrsti informacija o upravljanju, poslovanju i sportskim rezultatima fudbalskog kluba Budućnost u periodu od 2025. do 2026. godine. Piše između ostalog i na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom. U 19 sati slušati posljednje izdanje emisije Cetinje Info na našim talasima.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci, vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima radija od Cetinja za ovaj 28. august 2026. godine za ovaj petak. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Čećanović, požar se širi prema Lastvičevskoj, jak vjetar stvara ogromne probleme na terenu. Prihvatilište na Cetinju za životinje ima oko 60 pasa i čeka svoj novi, koji čekaju svoj novi dom. Manifestacija Pošćedak u Zavičaju s jutra u Kosjerima, a na Balšića pazaru Željko Vasić. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Na području Lastve Čevske i danas se vodi teška borba sa vatrenom stihijom nakon što se požar koji je već 15 dana aktivan na području Bijelih Poljana i Čumovice nošen jakim vjetrom naglo proširio prema ovom selu. Cetinski vatrogasci

0: Na terenu je angažovana i avijacija koja pokušava da stavi vatrenu stihiju pod kontrolu, ali jaki promjenjiv vjetar znatno smanjuje efikasnost gašenja i stalno iznova razgorijeva plamen.
1: Cetinje info.
0: Oko 60 pasa u prihvatilištu za životinje Novo Srce, most između ulice i porodice, na Cetinju čeka svoj novi dom. Više o tome poslušajmo u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
2: Na zvaničnoj Facebook stranici prijestolnice Cetinje objavljeno je da je u
0: koleginice Jelene Drašković.
2: Na zvaničnoj Facebook stranici prijestolnice Cetinje objavljeno je da je u prihvatilištu Novo Srce, most između ulice i porodice, trenutno zbrinuto oko 60 pasa, uz ocjenu da njegovo otvaranje predstavlja značajan korak u rješavanju problema napuštenih životinja. Julija Milanović iz Društva za zaštitu životinja Fenix, međutim, ističe da je kapacitet objekta već premašen.
3: Se nalazimo sad trenutno ispred prihvatilišta privremenog smještaja za napuštene životinje opštine Cetinje. Od svega ovoga postoji, kao što vidite, objekat. Ograđeni su boksevi, ograđeno je 24 boksa, tri karantinska boksa koja nisu u funkciji, osim jednoga koji mi ne koristimo. Imate objekat upravne zgrade, kapacitet bi bio po tome 24 boksa, 48 pasa, kod nas je oko 60 pasa, s tim što imamo normalno kategorije koje moramo da smještamo prema tome kako se slažu.
2: Cilj ovog objekta nije da psi u njemu ostanu trajno, već da nakon veterinarske obrade i zbrinjavanja pronađu odgovarajuće domove. Milanović objašnjava da se prilikom udomljavanja posebno vodi računa o uslovima u kojima će životinja živjeti.
3: Procedura je prvo da treba postoje dobri uslovi za udomljavanje toga psa, znači da životinja ne bude na lancu, da ne bude na jednom mjestu svezan, da se ne zlostavlja, da ima jedan lijepi život. Ove životinje koje su pošle od nas, sve su postigle te uslove i dobijamo samo neke bajkovite slike koje stižu sa tih destinacija.
2: Briga o životinjama podrazumijeva svakodnevno čišćenje, hranjenje i veterinarsku njegu, a dio tih troškova, kako ističe Milanović, zaposleni trenutno snose sami.
3: Naša obaveza je svakodnevno održavanje higijene životinja i njihovo hranjenje. Također, kad dođe do bilo kakve potrebe da se ide kod veterinara, to odrađujemo također mi svojim automobilima, iako je za to opredijeljeno auto od strane opštine. Ono što bi trebalo da bude opredijeljeno od strane opštine, to je budžet i saradnja sa nekom veterinarskom ambulantom koja bi pokrivala sve te zadatke koji su neophodni da se odrade. Znači, pregledi životinja, vakcinacija, revakcinacija, čišćenje od parazita, unutrašnjih, spolješnjih, ono što bi održavalo životinju zdravom.
2: To za sada nije odrađeno, ali tako?
3: To sve radimo mi našim volonterskim radom i iz donacija građana koji prate naš rad na društvenim mrežama.
2: Milanović podsjeća da je projekat trebalo realizovati još ranije i ističe da sama izgradnja objekta nije dovoljna da bi sistem mogao da funkcioniše. Kako navodi, i dalje nedostaju uslovi neophodni za njegov puni rad.
3: Meni je žao što jedan projekat koji je trebalo po zakonu da se odradi još 2012. godine i dalje ne funkcioniše. Da se projekat dovede do kraja, da se objekat obezbijedi onako kako treba, da ljudi mogu da održavaju, da rade svoja zaduženja, da obavljaju onako kako je potrebno za dobrobit životinja, jer mi smo tu zbog pasa. Azil nije samo izgradnja objekta. Azil, postojanje privremenog smještaja za napuštene životinje, je u stvari projekat. Ako išta znači, ovaj objekat nema struju.
2: Udomljavanje zato ostaje jedan od najvažnijih načina da se pomogne psima koji se trenutno nalaze u objektu. Svaki pronađeni dom, kako zaključuje sagovornica, istovremeno znači i mogućnost da se smjesti nova životinja kojoj je pomoć potrebna. Za trajno rješavanje problema, međutim, bit će potrebni kontinuirana podrška institucija, odgovorniji odnos građana i veće uključivanje zajednice.
1: Cetinje info.
0: Manifestacija Posjedak u zavičaju bit će održana sjutra u Kosjerima sa početkom u 21 sat, najavljeno je iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupit će Neša Gali.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: toliko toga je bilo.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

samo tvoje vrlo, kad se penjem tebi vilo. Javora i borova, od Katuna do Tvorova, sva od riječi i obraza.